0: Nyo ing kodero ning Dios, nyo ing milalako ing kasalanan ning yato, nuan la ring mayayawos ing apunan ning kodero. Ginoo,
1: nag matampang tanggap kita,
0: dapat tegas ng amano mo,
1: kumayap na ako.